0: Jag vill tacka för det löpna vi har samman.
1: Vi har sent fra en mødre ur Emmaus i Klaksvig. Hette var Anna Pastor. Olaur Øre Hansen taler jeg. Her i visket til meg Jesus Kristus, og her er rettvise. Hette var en opptøkka fra Prilmanna 2024. Og det var ikke det som er steg for opptøkene.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.